0: سۈرۈشى. ئاقىل يېزا ئىگىلىكى، ئاقىل ئېنېرگىيە، تىنچ شەھەر قاتارلىق قوللىنىش مۇھىتى يېتىشتۈرۈشنى كۈچەيتىپ، سانلىق مەلۇمات ۋە سۈنئىي ئەقىل تېخنىكىسىنىڭ ھەر ساھەدە ئىشلىتىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈشى كېرەك. خالىقزادە، قويچىيف ۋە سوخائىل خان مۇنۇلارنى بىلدۈردى. شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىغا ئەزا دۆلەتلەر تىپنى رەقەملىك قىلىپ ئۆزگەرتىشنى تېز ئالغا سۈرمەكتە. شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى رەقەم كارىدورىنى قول تۇتۇشۇپ بەرپا قىلىپ، رەقەملىك ھاڭنى تولدۇرۇپ، تېخنىكا يېڭىلاش ۋە سېلىنمىنى ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولۇپ، ئورتاق تەرەققىياتنى ئىشقا ئاشۇرۇشىمىز كېرەك. جۇڭگو شىنجاڭ بىلەن بولغان ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، رەقەملىك ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشى، رەقەملىك سودا، رەقەملىك ئىدارە قىلىش قاتارلىق ساھەلەردە تېخىمۇ زور ئۈنۈم يارىتىشقا تۈرتكە بولىمىز. باشلىنىش مۇراسىمى ۋە ئاساسلىق مۇنبەردە پاكىستان يىرىك پىلان، تەرەققىيات ۋە ئالاھىدە تۈر مىنىستىرلىقىنىڭ مىنىستىرى ئىقبال، شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى سودا سانائەتچىلەر كومىتېتى كاتىبات باشقارمىسىنىڭ باش كاتىپى كاناۋىسكىي باش تېمىلىق نۇتۇق سۆزلىدى. ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ ھۆكۈمەت، ئالىي مەكتەپ، تەتقىقات ئاپپاراتى، كارخانا، جەمئىيەتلەردىن كەلگەن ئەزىز مېھمانلار ۋەكىللىرى رەقەملىك ئىقتىساد ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش، ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ تەڭ پايدا ئالىدىغان تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈشنى چۆرىدەپ قاراشلىرىنى ھەمبەھىرلىدى. مۇنبەردە شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ رەقەملىك ئىقتىساد ساھەسىدىكى 2026-2027 يىللىق نۇقتىلىق ھەمكارلىق تۈرلىرى ۋە مۇددا تىزىملىكى، جۇڭگو شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىغا ئەزا دۆلەتلەرنىڭ 2026 يىللىق رەقەملىك ئىقتىساد ھەمكارلىقىدىكى تىپىك مىساللار توپلىمى قاتارلىق بىر قانچە مۇھىم نەتىجە ئېلان قىلىندى. شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىغا ئەزا بىر قىسىم دۆلەتلەر، كۆزەتكۈچى دۆلەتلەر، سۆھبەت ھەمراھى دۆلەتلەردىن كەلگەن ئەزىز مېھمانلار، شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى ئالاقىدار ئاپپاراتلىرىنىڭ ۋەكىللىرى، مۇناسىۋەتلىك دۆلەتلەرنىڭ جۇڭگودا تۇرۇشلۇق ئەلچىلىرى قاتارلىقلار يىغىنغا قاتناشتى. ئاپتونوم رايون ۋە بيىڭتۈەن رەھبەرلىرىدىن ۋاڭ جيەنشىن، جاڭ يىڭچۈن، ۋاڭ لىن، شۆبىن، ۋەن پىڭ، تيەنجىن شەھىرىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى جەي لىشىن، چۇڭچىڭ شەھەرلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى شۇ خۇڭبىن، دۆلەتنىڭ مىنىستىرلىق كومىتېتلىرىدىكى بىر قىسىم يولداشلار، قېرىنداش ئۆلكە، ئاپتونوم رايون، بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەرلەرنىڭ ۋەكىللىرى، ئاپتونوم رايون ۋە بيىڭتۈەننىڭ مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلىرى ۋە ھەرقايسى ۋىلايەت، ئوبلاس، شەھەرلەر، ھەرقايسى شى شەھەرلەردىن كەلگەن يولداشلار، ئاكادېمىكلار، مۇتەخەسسىسلەر، ئالىملار ۋە كارخانىچىلار ۋەكىللىرى يىغىنغا قاتناشتى.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى ياڭجۇ خەۋەر قىلىدۇ. 2026 يىللىق شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى رەقەملىك ئىقتىساد مۇنبىرىدە شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىغا ئەزا دۆلەتلەرنىڭ ھۆكۈمەت تارماقلىرى، خەلقئارا تەشكىلاتلار، كارخانىلار، پەن تەتقىقات ئاپپاراتلىرى ھەم ئالىي مەكتەپلەرنىڭ ۋەكىللىرى تيانشەن ئېتىيىدە جەم بولۇپ، شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ رەقەملىك ئىقتىساد ساھەسىدىكى ئەمەلىي ھەمكارلىقىنى چۆردەپ چوڭقۇر ئالماشتۇردى. شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ مۇئاۋىن باش كاتىپى سوخائىل خان بۇ قېتىمقى مۇنبەرنىڭ شىنجاڭدا ماكانلىشىشىنىڭ، جۇڭگونىڭ رەقەملىك يىپەك يولى قۇرۇلۇشىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش، شىنجاڭنىڭ ئاسىيا ياۋروپا ئالتۇن يولى ۋە غەربكە ئېچىۋېتىشتىكى كۆۋرۈك بېشى ئىستىھكامى بەرپا قىلىشنى قوللاشتىكى مۇھىم تەدبىرى ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. شىنجاڭ جۇڭگونىڭ شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىغا ئەزا دۆلەتلەر بىلەن ئالاقىنى قانات يايدۇرۇشىدىكى مۇھىم رايون، كەلگۈسىدە شىنجاڭ ئېنېرگىيە قاتناش ھەمكارلىقىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان كۆپ تۈرلۈك ھەمكارلىق تۈگۈنىگە ئايلىنىدۇ. بۈگۈنكى كۈندە يەنە رەقەملىك ئىقتىساد ھەمكارلىقى يېڭىدىن كۆپەيتىلدى، تەرەققىيات بوشلۇقى كېڭەيدى، كەلگۈسى بىر نەچچە يىلدا يۈرۈشلۈك ئۇل ئەسلىھە ۋە كەسىپ ئېكولوگىيەسى قۇرۇپ چىقىپ، رايونلار ھەمكارلىقى لايىھەسىنى شەكىللەندۈرۈپ، ماس تەرەققىيات ۋە رەقەملىك ئۆزئارا تۇتاشتۇرۇش، ئۆزئارا راۋانلاشتۇرۇشقا تايىنىپ، ئومۇمىي خەلق تۇرمۇشى سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا قاراپ تىرىشىمىز. پاكىستان يىرىك پىلان، تەرەققىيات ۋە ئالاھىدە تۈر مىنىستىرلىقىنىڭ فېدېراتسىيە مىنىستىرى ئېھسان ئىقبال چودۇرى بۇ قېتىمقى مۇنبەرنى پۇرسەت بىلىپ، جۇڭگو پاكىستان ئىقتىساد كارىدورىغا تايىنىپ، تاموژندىن ئۆتكۈزۈشنى رەقەملەشتۈرۈش ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ، سودىنى قولايلاشتۇرۇش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈشنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. بىز چېگرا پورتى ئەسلىھەلىرىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ، پورتتا تالونلارنى بىر تەرەپ قىلىش تەرتىپىنى ئەلالاشتۇرۇپ،